Kimdir birisi, yaxşısı oxşaş mijazdikilər bir-bir bilan toy qilishlari kerak, bo'lmasa baxtlik bo'lmaydi deganda qilib edi. Bu gapni kim degan bo'g'iddi? Scarlettqa bu gapni anglig'iniga necha 10 ming yil bo'lgandek to'yilib ketdi. Ammo Scarlett uchun yanila u gapning qilcha ahamiyati yo'q edi. Siz menga sizga ko'nglim bor degan go. Aslida u gapni sizga demasligim kerak edi. Şu aralıqda onun kallısının qandaqdur bir yerdə lavuldab ot yangandak bulub, gəzəb nəbrət barlıq nərsini süpürüb taşlaydıqan əlpazı bilən onu çirmaşqı başıldı. Boldi, şundaq deyiş mi bir işplaslıq? Aşlinin çırayı şu an akırıp gətdi. Rastaysız, Melaniya bilən toy qılmaqçı bulub itib, yəni şundaq gəp qılış, əlbəttə işplaslıq. O gəpni əslədə deməslikim kerak edi. Çünki siz o gəpni toğru düşənməyidikənsiz. Siz hayatqı bütün qızğılıqınız bilən berilisiz. Amma o qızğılıq məndə yox. Siz bir adamgi bütün muhabbetinizni mu, həm bütün nəpratınızni mu berələyisiz. Amma mən onda qılanmayman. Siz otqa, yaki şamalga və yaki başqa qədimi nərslərgə oxşaş pak və sadda. Lekin mən... Scarlett tuyuqsız Melaniyanı oylab, Onun xiyalcan tınıq gözlərini, çörüsüki gülkəşdilənən pəliyə işçidiki illi qollarını və latabətlik turqını körgəndək bulub, bir dilli qəzibi taşdı. Bu qəzəb, İrlandiyəliklərinin ölümgi təvəkkül qılğan çağdiki qəzəblərə alamət oxşaydı. Onun da anısının əcdadı boğan Robi Lart əvladının tərbiyə körgən, dünyanın barlıq azablarını işçidə bilib, onun çıdaydıqan xislətdən Zərici bosumu yox idi. Siz nemişqa, mən bilən toy qilishdən qoqudqalıqınızı açıq etməyisiz. Qoqunçaq, ağızdan xoş-xoş düşməyidigan aş əxmaq, kalva bilən ömür vayət bilə bolmaqçısız. Onundan özgə oxşaş qol bağlab durduğan küçüklərini tapmaqçısız. Nemiş üçün, Melaniyanı ondaqdısınız bolmaydı. Nemə? Bolmaydı? İşinizni qılın. Meni ondaqısınız bolmaydı, bundaqısınız bolmaydı deydiganğa siz qanchilik nemediniz? Siz toq yürek, siz işplas, siz meni men bilan toy qildiginizga ishandirib yurgan edingiz. Adilroq gap qiling, dedi Ashley unundan o'tinib. Men qachon Ashleyning gaplarining to'g'riligini bilib tursimu, Scarlett hargiz adillik qilolmaydi. Ashley uning bilan bo'lgan munosabatda faqat do'stlik munosabatining nerisiga o'tib boqmagan edi. Mushini o'ylasimu, Scarlettning judini o'rlaydi. Çünki onun şu qılıqımı Scarlett'nin izzət hörmətini, ayal kişigə xas qürurunu sundurğan idi. Scarlett boşaşmay onun kəynigə düşdü. Amma Ashley azraqmı erib baxmadı. Melaniyadak səbdi çıray, civək bir qızını ilişqi razı buldu ki, Scarlett'qa yıqın yolunmadı. Ah, əgər Scarlett apsi bilən negir anısının gipigi kirib, onunğa özünün onu yaxşı kördüğalıqını zərici bosumu belindirmegen bolsa, bögünkidək adamnın numusunu töküdüğən bunda qalətkə hərgiz düşüb qalmaydı. Scarlett orindən dəsturib gətdi. Muşları çın türüldü. Ashleymo öyrü turub, onunğa qarab turdi. Çırayı da sözsüz azap əks etətdi. O azab reallıqqa, etinişlik reallıqqa yüzlünüşki məcburlanğan. Onun dərdini tatqan adamnın azabıqı oxşaş azab idi. Mən sizdən mən gün nəpirətlini mən. Siz işplas, siz lüxcək, lüxcək. Scarlett onun dımı əşəddi tılla bilən tıllamaq çedi, ləkin ondaq tılını dərməhəl tapalmay qaldı. Scarlett, siz... Ashley onun içki qolunu sunu vidi, Scarlett bütün küçü bilən onun təstikigi bir şapılaq saldı. Bu şapılaq xuddi qamçı soqqandak avaz çıxardı. Şapılaqdan kiyilla Scarlett'nin bütün qazibi tügəb, içi muzdak bir xil bolub qaldı. Onun qızırıp gətgən alqınının izi Ashley'nin appaq həm harğın yüzüdə roşan iz qaldırdı. Ashley bir eğizmə gəp qılmay, Scarlett'nin yumşa qolunu tutub, leviki tək gözdi. Andın, onundan gəp kütməylə, işini yepib çıxıb gətdi. Scarlett dardalı orunduqda olturub qaldı. Açıqı ötüb gətkəndin kin, işki putada can qalmıqan idi. O, kətdi. Amma onun yüzgi kaçdı bilən sep qoyğan iz,
мәңгі Скарлетнің естін чықмайды. Скарлет оның қадам тебешінің аста-аста жырақлап, ақыр йоқап кәткәлігін аңлап, бір дылы бұл қылықының яман ақыветіге пүтілләй өз мәсул ішкәлігін ес қылып қалды. О, әмді оныңдың мәңгі мәхрум болды. Оны көрсе, Ашли нәпіретленмей қанмайды. Ому Ашлиде еш қандақ кеп йоқ, өзі жылы оныңғы күйіп пішіп жүргеніге өкінмей қанмайды. Мен әмді Хони Вейлкс қоқшаш пәске шалет түшіп қалдым му? О тұйықсыз шоқы ялғы келіп қалды. Вә башқыланан алды білән өзінің Хонинің қылықларыны қандақ мәсқірі қылғалықыны әсіледі. Оны әрләнің бойынығы мені алған. Шу ерді тұрып өзіні кәмісті ватқан. Мәсқірі қылып күлі ватқан алет көз алдығы кәлтіріп, өзіге, Ашлиға, кішілік дүнияға қаттық атчығы кәлді. О, әмділі 16 яшқы кіргенде, мұхаббәтті мұшындық оңышсызлыққа, ақаретке ұшырғалығы үшілі, өзге вә әмміге ашындық нәпіретіліні вататты. Оның мұхаббәттедігі азғына әқиқи есиятыны демегенде, қалғынының әммісі өзінің жәліпкарлықыға құрапиларчы ішін іштен келген сақты есият еді. Әмді о, еңілді. Оныңға еңілгенедімі бәкірек еғір келедігіні, мұшу іш түпәйлі қақының күлікісіге келеш еді. Бұны ойлап, оны қорқыныш басты. Оныңден кейін Хонигі оқшаш, әмі мәсқір қылыдыған адам боп қаламы? Оның бүтін вүджуді жоғылдап кәтті. Скарлеттің қолы енедігі үстел үстедігі қызыл рәңлік нәпс бір тәқсігі тегіп кәтті. Тәқсінің үзіде ежейіп тұрған қанатлық ішкі пәріштенің сүріті бар еді. Өйнің іші жемжет. Бұ жемжетліқіні бұзыш үшін оның бар аваз білән вақырғыз кеп кәтті. Он немілі болсын, бір іш қылышы керек. Бұмысы сараң болып қалуды. Шының білән тәқсіні қолығы іліп, там мәшке қаратып атқан еді, тәқсі там мәшнің алдыдегі сафаның юләншікі үстідін өтіп, там мәшнің темігі тегіп, чул-чул болып кәтті. Бұ әдідін ашқан қылық болды. Сафаның ішіден бір аваз аңланды. Скарлет әзелден азырқыдек қоқып бақмаған еді. Ағзы құрып, ұқтиярсыз толып әтті. Лекен авазы чықмеді. Орындықның юләншікіні мәхкем тұту алды. Бұл мұса, ішкі пұтуды қорқып, жан қалмағашқа жықылып түші мүмкен еді. Шу арада, Рет Батлер баятындың бері ерім үлініп ұлтырған сафадың құпып, зияды тәккелдіп білін Скарлетқа тәсім қылды. Азыра құқылу алай деп едім. Құқылаш орныға бір пәс ұйын көрішкін мәжбұрландым. Бұл көңілсіз ік мауымаң етіп ашатты. Әмді құпып, жінімгі қасқығыныңыз немесе? О, алвасты әмәз, әқиқи адам еді. Бірақ, о, әмі кәпні аңлады. Шындақтым о, Скарлет тәмкен қияпәтке кіріп Әпенді, бұл ерді ішкәлігіңізді бүлдіріп қойшыңыз керек еді ғо, деді. Шындақ мұ? О, чишінің иқыны көрістіп, ежейіп қойды. Бір жүп, юрәклік қары көзлерді мәсқір күлкісі ойнап тұратты. Бірақ, бұл ерге тәкліпсіз кірген адам, мен әмәз сіз. Мен Кенеди әпендіні мүшерді сақлашқы мәжбұрландым. Чүнкі арқы ойлыды қаршы елінмай, ақыр көп ойлынып, мүшерге кірваған едім. Бұл ерді маңы еш кім қашылы қымас, дейдім, әпсіз ондақ болмады. О, ішкі мөрісіні қысып қойып, молайым ғыны күліп қойды. Бұл қопал өрмесіз адамның әмі кепіні. Бұлып му, Скарлет әмді болсы өзімі демейдіған кепләні аңлы валғалықыны ойлап, Скарлетнің башқыдың жүдіні тұтты. Кеп оғырсы, деді о ғазап білін. Кеп оғырлары дайым дегідәк найты тәсірлік вә пайдылық кепләні аңлы валыды, деді Батлер қастан ғәлеті жейіп қойып. Узын еллік мүш тәжірбілерімдің мән. Әпенді, сіз есіл задыладың әмәскенсіз. Көзіңіз бәкім өткөркен, деді Батлер тәбей қияпәт тұтырып. Әмма, қызчақ, сіз мұ есіл зады қызладың әмәс? Скарлет оныңғы қызықты ойлып кеткен бос керек, ені мұлайым көліп қойды. Кемлі болсын, бая мән алған кепләні қыған адамны есіл зады дегілі болмайды. Әмма, есіл задыланың мән үшін еш қанча жәліпкарлығы йоқ. Мән оланың немі ойлайдығалықыны білімен. Ола өздерінің ішіде ойлығаларыны ешқандақ адамге үйреклік ет алмайды.
Ama siz süyümlük o harakan kız karametkensiz. Sizge kayıl buldum. Sizge peşimden şilepemni ilip durup hürmetimni bildirmekçimen. Men Sılıq Spaya Velkis Efendi'nin kandak bir yerinin sizde ot yürek kızının şunçola yakşı görüp getişigi saza ver bop ketkinini pekatli bilenmedim. O sizde bir doğru hayat kıp bütün kızgılık bilen berildiğen kızını özgü ata kığını üçün rahmet etişi kerek edi. Lekin onun kurt kokşaş tügülü olgan korkunçak adam işkerlikini kim bildi? Siz onun ötkini sürtüp koyuşkumu münasip emez. Dedi Scarlett gazap bilen toğulap. Bırak siz onunla bir ömür nefret bilen karmakçı emez midiniz? O şu gepten kiyen yeni safada oldurdu. Scarlett onun külü atkallıkını anladı. Eğer Scarlett onu öldür yeteleydiğen bulsa, cezmen öldür vetken bulattı. Lekin onda kışımı yüz vermedi. Scarlett özünü mağrur tutup, işini calak kadı yapıp, öydün çıkıp getti. O pelempeydin iştik menip çıkıp, üstüge çıkkanda hoş izim ketidi gandek bulup getti. Şu an tohtap, pelempeynin salasonuğu yolunu aldı. Gazap, numus ve ciddilikte yürgi hıdı kipidin çıkıp ketidi gandek, şiddet bilen sokup keti batattı. Çoğun çoğun tını ağan bosu yakşı bulattı. Lekin neger anısı korskını beş mıçın teni vetkeşke mümkün bulmadı. Navada rastılı hoşidin ketidigan bolsa, kişile onu muş yerden tepişidu. Ocağda ula nemilene demeydu. Aşli, elgi nepretlik batler, hem her kandak adamını körelmeydigan pitnici kızlanın koludun her balay keludu. Scarlett azraq tuz ilvalmağınıga tunca getim püşayman kıldı. Onun başka kızlağı oxşaş tuz silvaladığan küçük kutusu mu yok idi. Burun o beşinin zadılı kaymaslıqı bilen mahtın attı. Emdi çatak, yıkılıp düşmüsü bol attı. Bara bara bir aramlık yoka bütünlay əsligi geldi. Şundula o Indiyanın ocarısının yenidiki çakkan gını perdesxanığı kırıp işkimini yeşiv etti. Andın uxlavatkan bir kızının yenidiki boş karvatkı çıkıp yattı. O bar amalı bilen yürükünün soğuşunu normallaştırışka. Çırayıdaki ciddiçilikini besip, burunki hatırca malıdaki yenişki tırıştı. Onun şu türkideki çırayı be aynı saran hudunun özüydi. Bunu özümü bilip turuva tattı. Şu tapta birer kız oyğak bolsa, onun bu halıdadın bir nersini sezip algan bolattı. Emdi, eşkandak adamgi özünün nemi boğalıqını sezdürmeslik kerek.

0: ұйқы қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қоғдаш керек. Уақыты ке мәзмұн дехтің ғады болсын.
1: Лонға қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қоғдаш керек. Бір қытым Моли лонғы қойдырғанда дүкандекілерінің мәшғолатыке қаталықы сәбәбідің Молиның дүмбісі күйіп ярланды. Дұқтырханығы беріп даваланғандың кейін, оның дүмбісі де көрімсіз татық қалды. Бұ іш Молиның бәдініге азап пайда қылыплы қалмастың қызметігімі зор тәсір пайда қылды. Бұ ішінан жауапкарлықыға дүкандекілер толық мәсул болғалық үшін дүкандекі қызметчілер Молини вақтыда дұқтырханыға апарды, әмді давалаш қыражеті, ятақ қыражетіні төліді. Бірақ Молиның бәдіні де рошен татық қалғалық үшін дұқтырханыда давамлық давалынып татықны йоқытышқа тоғыр келетті. Оның үстіге азырқы басқұшта о кейін моделілі қызметіні давамлаштырышқа амалсыз қалғалық үшін мал-мүлік мәнпәәтімі зор зиянға ұшырды. Шының білән, Ваң Шаучан нәуірісіңнісі Моли білән бірлікті дүкандекілер білән мәсліхәттішіп, дүкандекілердің татық йоқтыш, қыражеті вә іш дәхлі пұлыны төләп берішіні тәләп қылды. Бірақ дүкандекілер оның татықны йоқтыш қыражетініла төләшке мақұл болып, іш дәхлі пұлыны бәрмейдіғалықыны білдірді. Шының білән Моли Ваң Шаучанның тәкліпігі бинаән дүкан үстідің сот мәккемесіге дәва қылып, İş təxli pulunu tələb verişini tələb qıldı. Xəlq sot məhkəmisi Molinin tələbini qollamdı. Bu dilo misali sağlamlıq hüququna ziyan yetkizişki alaqadar qanunni tətbiqləş məsələsi keçidildi. Sağlamlıq hüququ təbii igilərinin bədən iqtidarının normal hərəkət qilishi və iqtidarının yaxşı cari qıldırılışını qoğdaş hüququnu körsütüdü. Həq tələb qanun dəstordiki bəlgilimigə əsaslanğanda təbii igilər sağlamlıq hüququna igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının sağlamlıq hüququna ziyan selişiğa yol qoyulmaydı. Sağlamlıq hüququna ziyan seliş mundaq üç tərəfini öz içiga alıdı. Birinci, sağlamlıqı ziyanğa uçuraş. Məsələn, taşqı yara, işki yara, kisəl qatarlıqlar. İkinci, sağlamlıq ziyanğa uçuraş səbəbidin peyda bulğan mal-mülük cəhətdiki ziyan. Məsələn, davalanış xıraciti, iş dəxli pulu qatarlıqlar. Үшінші, рухи зиян. Сағламлық хукуки зиянғы ұшчыраш сәбәбідің зиянланғычыға рухи жәттін пайда қылған азап. Оныңдың башқа бәдән хукуки білән сағламлық хукукіні пәріхләндірішке диқат қылышымыз керек. Бірінші, бәдән хукуки табиі игілерінің бәдінінің бейджірін болушы вә хәркет әркелікі хукукіні көрстуду. Табиі игілерінің бәдән тәшкілі қысмының бейджірімлікі әркелікі қоғдалуду. Sağlamlıq hüququ təbii igilərinin cismani, ruhi sağlamlıq hüququnu qoğdaşını körsütüdü. Bədən ixtidarının normal məşğulatı təkidlənidü. İkinci, məlum nöqtədən alğanda, bədən hüququ da təbii igilərinin öz bədəninin təşkili qismini idar qılış xarakteri namayan qılınğan. Bıraq sağlamlıq hüququ da bunda xarakter yox. Bu dilo misalı da, Molinin bədini küyüb yarlanğandın kiyin taşqı yarlanışqı uçurğan. Bu, sağlamlıq ziyanı uçuraş bulub, Başqalar onun sağlamlıq hüququna çəkilgan. Sağlamlıqı ziyanı uçurğandan başqa onun xizmətigi mu dəxliyyət gözgən. Tatuqnı yoxutuşunu yenə davamlaşdırışıqa toğır kəlgəşkə, mal-mülki zor ziyanı uçurğan. Şunun üçün Molinin dükandan iş dəxli pulu berişini tələb qılışı yolluq. Xalq sot məhkəmisi onun tələbini qollışı kərək. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin Həq tələb qanun dəstorunun 14-cü maddəsi də təbii igilər sağlamlıq hüququna igə. Təbii igilərinin cismani, ruhi sağlamlıqını qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının sağlamlıq hüququna ziyan selişiğa yol qoyulmaydı, dəb bəlgiləngən.

گلنش قدرت تپشتیکی تپ موقعسی و مقصدی. پارتیمزنن 100 یلیق تاریخی، پارتیانن اصل مقصدی و برچن عملیت کرسدکن تاریخ. پارتیه بلن خلق قلبداش، هم نپس تقدرداش بولغان تاریخ. Büyük inqilab məğlub bolğan ikin, qurban bolğan 300 mindən artıq inqilabçının köp qismi partiyamızgə əgişib inqilab qılğan xalq ommisi idi. Qızıl armiya məzgilidə xalq ommisi partiya və xalq armiyasının polad istiqamı bolğan. Yapon tacavuzçılarına qarşı uruş məzgilidə partiyamız ommini kən köləmdə səfərvar qılıb Yapon tacavuzçılarını Xalq urushining bepoyon dengizga g'arq qilgan. Xuayxay jinining g'albisi puralaning qo'l harvisiga tayinib qo'liga kelgan. Changjang daryosidan o'tish jinining g'albisi puralaning kemi qo'lvoqlariga tayinib qo'liga kelgan. Sotsialistik inqilob va qurilishning muvaffaqiyatlarini xalq ommasi qo'l silib ishlab qo'liga keltirgan. Islohot ichi vitishdan iborat ulug' tarixiy teatrda 100 millionlig'an xalq ommasi bosh rol olgan. Tarix shuni to'liq isbotladiki, hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Xalq ro'yining moyilligi partiyaning hayot mamotiga taqiladi. Partiyamiz xalqning ishonchini qo'liga keltirib, xalqning qo'lishiga erishgandila Әр қанда қиыншылықны еңе алайды. Әмі ішті ғалбы қазына алайды. Әксіші болғанда, біз еш ішіні ожыт қычқыр алмаймыз. Әтті қарапты шықы үзілініміз. Партиямызның незам намысы да, Джонго Коммунистик партиясы, Джонго ішчіла сыныпының авангард әттірді. Шындақла, Джонго халқы вә Джонхуа мілітінің авангард әттірді деп баштылы айдыңлаштырылған. Partiya nizamnamisi de yana partiya jon dil bilan xalq uchun xizmat qilishni ching turadi. Har qanday vaqtda ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, omma bilan jafodimi, alovatimi billa bo'lib, eng quyuq munosabatni saqlaydi deb aniq belgilangan. Bu bizdan jazman jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilish bilan xalqning tarixiy asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilishning birdaklikida. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen enken halıqının menfaatini közleşinin birdeklikide. De. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen halıqının menfaatini işgı aşırışının birdeklikide de çın turup, ammıdın mengü ayrılıp kalmay, am bilen halavetini tank görüp, japanımı tank tartıp, sıx soğuhunu tank baştın keçürüşümüz gereklikini talep kılıdı. Bütün partiyadikilerini Partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çoğqurtunub, həmmədə xəliqni közləş, həmmədə xəliq tayinişdi çıngdırıb, başdın axır xəliqni qəlib törgü qoyub, xəliqnin güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xəliqni islahat, tərəqiyyat nəticilərdən teximi köp, teximi adil mənbətləndürüş kütürütkü bolub, ortaq beyişdə teximi roşən mayətlik ilgirlə şasıl qılış kütürütkü bolub, 1 milyard 200 milyon Jongo xalqini Jongxua millatining ulug' gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 4-chi. Partiyaning tarixiy tajribalarini yanada yakunlab, xavf-xatar, xirislarga taqobul turish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirish kerak. Partiyamizning qadam-qadam olg'i bisib kelishidagi eng to'g'ri muhim bir sabab shuki, partiyamiz tajribalarni uzluksiz yakunlab, qobiliyatni oshirib, xavf-xatarga taqobul turish, xirisqi yuzinish, xavf-xatarni bexatarlikka aylantirish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib keldi. Partiyaning tajribasi osmondan tushgan emas, kitob dasturlardan ko'chirilgan emas. Бәлкі партиямыз оны жапа мұшаққат, боран чапқынғы толған ұзақ мұддәтлік үздініш жәріянды топлыған. Оның да муапқият вән мәғлубият, еңіш вән еңіліш ба. Оныңға сыққантар мүжәсәмләнген, оныңдың әқіл парасет вән ғайрат шижаат ұрғып тұрыды.
Növətdə, dövlətimizin tərəqqiyatı mislisiz xəvb xətər və xırıslağı duş kilovatıdır. Bunun içi də, dövlət içindəki xəvb xətər xırıs mı? Xəlqaradiki xəvb xətər xırıs mı? Siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdiki xəvb xətər xırıs mı? Təbiyyət dünyasının kəlgən xəvb xətər xırıs mı? Ən-ənivi xəvb xətər xırıs mı? Ғайри ән-әневі қауіп ғатары қырысымы ба? Қарқу, күлрен кәркідан вәкәлірімі тұйықсыз үз беріші мүмкін. Үлгірләш елімізді мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиым болған түрлі қауіп ғатары қырыслаға теғімі яқшы тақабыл тұрышта, біз тарықтың илхам еліп, тарихи тәжірбілердің дүшменні еңіп, ғалбі қазыныш әңгүштәріні таулап шықшымыз шәрт. Әйні иллада, елдаш Маузудың инқылаби күреш тәжірбілеріні екілігенде, бірлік сәп, құраллық күреш вә партия құрылышыны дүшменні еңіп, ғалбі қазын іштіки үшчің әңгүштәр деп еғін жақлыған. О, партиямызның еңі демократик инқылапның ғалбісіні қолғы кәлтүріші де мойым рол ойныған. Бүгінгі қадар мойым рол ойнап кәлмәкті. Мән партия құрылғалықының 95 жылығы, Слахат Ичевичінің 40 жылығы, Еңі Джонгу құрылғалықының 70 жылығыны тәбіркіләш қатарлық мойым сорылада партияның тарихи тәжірбілеріні оқшаш болмаған ноқтыладың екілідім вә еғін чақлыдым. Біз партия құрылғалықының 100 жылығыдың ібарет мойым пәйітіні чың тұтып, Нұрғын еңі тарихи алахидлікі іге ұлық күрешіні чықш қылып, Партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрышты ке мол тәжірбілеріні екілләп вә тәдбіғлап. Ташқи мұйытның өзгірішіге хелі ұзақчы тақабыл тұрышының идеяви тәйірліқи вә қызмет тәйірліқіні яқшы қылып, күреш еңімізіні үзліксіз күчейтіп, күреш тәжірбімізіні үзліксіз бейітіп, күреш қабілетімізіні үзліксіз өстіріп, Дөләтні идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні үзліксіз ашырып, әң яман ақыветні көзді тұтып, әң толық тәйірлік көріп, яқшы тәрепкі қарап тұрышып, әң яқшы нәтижіні қолғы кәлтүрішіміз керек. Қорған өз ішідің әң асан емірліду. Мәлім мәндің итқанда, партиямыз құрылғандың бұян дұш келген әң чоң қауіп қатар, ішкі қысымда сүпті, қысылыты вә қарактері өзгіріп кетіп, марксизмлік партияғы қаз сияси қысылтыны йоқтып қойып, асаси мәқсітідің чәтләп кетіп, әң кән қалық аммысының қолышы вә химайысыдың айырылып келіш. Партияның 100 жылық тарихи яна партиямыз ұлғарлықы вә саплықыны үзліксіз сақлыған. Парчылаш вә чіретіш қауіпідің үзліксіз сақланған тарих. Бүтін партиядекіләні тарихи тәжірбі сауақланы екілләп, партия құрылышыдекі реал мәсілеләні әл қылышыны көзләп, партияның рахбәрлік сәвиесі вә хакимет үргізіш сәвиесіні үзліксіз өстіріш, чіріклік айынып кетішінің алдыны еліш вә қауіп қатәргі тақабыл тұрыш ұқтыдарыны үзліксіз күчейтіш арқылық. Партиямызның дүния вәзетіде чоңқыр өзгіріш болуатқан тарихи мұсапіде Башның ақыры дәвірнің алдыды меңішіға. Түрлік ішкі ташқи қауіп қатары вә қырыслағы тақабыл тұрыш тарихи мұсапсі дә, Башның ақыры бүтін мәмлекет қалқының таянчы болышыға. Джонгоча социализмді чың тұрыш вә оныр аважландырыш тарихи мұсапсі дә, Башның ақыры күшілік рәхбәрлік ядросы болышыға, Әкіқи қапалетлік іліш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. 5. Инқылап ройыны янымы жарий қылдырып, жапағы чыдап күреш қылыдыған жүшқын рухны баштың ақыр сақлаш керек. Аят елі түп түземес. Гахи раван, гахи игіз пәс. Дүниада ешқандық бір партия бізгі оқшаш шонч көп жапа мүшәққәт вә қауіп қатәргі ұшырған әмес. Шонч көп аят маматлық сынақтың баштың кәчірген әмес. Шонч көп ечінішілік құрбан берген әмес. Юз жылдың бұян түрлік қейіншілік вә қырыслағы тақабыл тұрыш жерияны да
Partiyamız küçük düşmendin korkmaslık, xavp xatarga perva kılmaslık, dadıl küreş kılış, dadıl galbi kazınış cesareti ve xısıltını yitildirgen. Bu partiyamızın en roşen hususiyeti ve alahidlik. Yüzyıllık acayip küreş musafisi de evlat mı evlat Jongo komünistleri kayserlik bilen ilişip boşaşmay küreş kıldı. Ölüm güpsen kılmağan zor bir türküm inkılabi kurballa. Kayserane küreş kılgan zor bir türküm kahraman şahsla. Pidakarlık bilen tök koşkan zor bir türküm ilgar nemunicile barlık kilip. Cingangşen royi, uzun seper royi, zünyi yığını royi, yen en royi, şibeypo royi, kızıl kıya royi, Amerika cahangırlıkı karıştırıp çavşengi yardan bir iş royi. İşki bomba bir sünni hemrah royi. Olaydı rayun royi. Kelkünge takabıl turuş royi. Yer tevreşki takabıl turup apetin kutkuzuş royi. Yukumga takabıl turuş royi katarlık uluk ruhla şekilinip, Jongo komünistlerinin menevi şeceresi pütüldü. Partimiz del aşındak inkılap kılış ve can tikip iliştek kudretlik ruh tayangalık üçün yüzyıllık musabını besip ötken bolsa mı krallıkını yukatmıgan. Yetküçe azap okubet çekken bolsa mı üzlüksüz terakki kıpkaygan. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp uzak vakit davamı da yığılınıp partiyanın müstekkem itikadi, tüp meksidi, esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Jongo komünistlerinin capağı çıdap küreş kılış, kurban biriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluk pezileti mücessemlengen. Bu partimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kaynağı çonkır sınıp kırıp, bizden partiyanı kuruş, güllendiriş, kudret taptırışımızını mol ozuk bilen temmilidi. Yani şunumuz hergeklik bilen körüşümüz gerek ki, partiyemiz uzak müddet hakimiyet yürgüzgeçke, partiye azaları kadırlada asalla hatırcemlik könüp geliş, ruhi cihette boşup geliş haleti görülüdü. Bezle hazır obdan demimizni ilav alsak, aram ilav alsak boludu dep karap, orun bakar emeldar, can bakti emeldar bolu ilav atıdı. Bezle kime portka, maşina biketki keldi dep karap, olgu intilmey vatıdı. Hükümet işi da, ıhtıdarsızlık, orunlu kılıp, eplep seplep kün ötküzü vatıdı. Bezle öznünlü gemini yap, paydı ziyanlığını koydu bulup, mesuliyetini dadıl zimsigi almay, nam menpeet, rahat paragatki berli vatıdı. Bezle kanay, öten buluşk günü bilip, kıyınçılıktın əgip ötüp gitu vatıdı. Kıyın meselini yukarı iştirip koyu vatıdı. Ötkelgü hocum kılıp, kıyınçılıkını yığıdığan şicayeti ve cengivarlıkı kemçülü bulu vatıdı. Men inkılapını ahırgıcı ilip biriş royini cari kıldırış gerek de kayıt kayıt tekildim. Pişkeden bir evlat inkılapçılarının ur, haraplaşkan yavuz yavunu sürüp eş tohtumay, kıl hezer şökret peres, bavağını doğraştın haman deydiğen inkılabi royini. Komünistlerinin en uluk istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydiğen küreş royini cari kıldırış kerek dep tekitildim. Bunu çonkur oyunup otturu koygan. Emmeylen oyla bakaylı. 1 milyar 200 milyon ahalısı ba devletimizde sosyalistik zamani ulaştırışını işka aşırış ne kadar uluk, ne kadar müşkül işe. Bütün partiye dikileni, kızıl en enini zor küş bilen cari kıldırıp, kızıl gingi varslı kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu devamlaştırıp, inkılapçılarının cesurane küreş kılış royini baştın ahır saklap, yeni seperge atlandıgan, yeni devirde cesaret bilen ilgirleydiğen coşkulluğu ve hayati küçünü urgutuş cihetten terbiyeleş ve yetekleş gerek.